tau tuai nisi o nai tinai le nai tu fo iu fasala launga le tu i e lo file mu ma lo walofa faftai tama faftai tele lava e ngalo ya te ima tau o nisi o fufuanga matau te faftai ngaluenga we o lo utala i lo utala leiso o seitu le atua fa mole mole lava talia mai fa mole mole i malutia i la tau yo awalofa le atua e manuiai faftai tele lava tama o te faftai ya te ue tama i lo walofa fa o ngā ina on mātou wola faftai moe ngā lulue tono le neia la leui nisi tu o lo fa o ngā ina inga ngana ese ese o atu motu ngana fa pētani a le atua fa manuia i la tau au o nanga fa manuia fe i e fo i e o lo ngā lulue tono le mātou pito nei ole i tū pā ngana Samoa lo au au nai i lātou uma lava li sunga li whātonu ma i lātou uma whātai le lātou sui fuatau tua whāmanuia a wai ei fo i a lātou ngā luenga o lo o ngā lulue ai e whāmanuia i ate i lātou uma lava whātai le whao ngā ina o tāleni ta mā whātai mo li sunga li whaifi au e tuai whāmanuia i lau au au na whātai leo fuina o lona sui fua ma leola e au au nai mo oi tono le e kālesia. E mei se fo ili whaonga aina o tāleni, e te tono le nei a la leo. Ta mā whaaftai a waalo fina ngalo lea, whaaftai le mālo si le tino, loto mā fau ma lea nganga wa e a mai ai pia, e ma fai an whaatino ina nei ngā luenga. Ta mā o te whaaftai, mo le au tawa kiriso, ta mā o la u te tālo whaamule mō le lava, whaamanuia i ate i lātou u malawa. Ue o lo te talo mai te tonu i maota malawa. Whaafetai o nai tina o ta mā o alo ma whanau. O lo whaapena o na mātou puno no whaatasi. O na o le whaatua tua ma le talitonu. Mātou talitonu o le tamai ma lia ai o mātou manao. Mea lelei. Ue fo o le atua le tamai te whaamā ngalo i ate i mātou. Oe fo o lea tua fisoswani, o oe o la mātou papa, o la mātou olo, e mātou te malu ai. Whaamule mole ta mā, whaamanuia o la uta tālo. Whaamule mole ta mā, ta lia mai le whaafatai. Whaamanuia i ate i lātou umala. Ta mā whaafatai lo walo fa moa, i le ola wa e amaya ma le mālos, fai e pio na au ona, fa o ngai nai lo wola mo oe, a wala fo i le nei taimi, i le nei Bala awina mai a te oe, whaonga aina pia leola mu oe le tamā. Lea tua tūru tāspa ia. Ia whaamanuia i toe ngā luenga, bilawa nā bātu, i le maftanga fitu whāinga le tūspa ia lea tua, o i lātou umalawa o iai te tono nei maftanga. Ia whaamanuia lau fiu, ia whaanganga naina, mai i fitu whā i lofina ngalo lea tua, aile o le iloa le tangata. Whaftai tele lava, o oe lava lea tua e manuiai mea uma. Whaftai tele o ani mea umatou so ona tāngi sāi. Ta māwha mā ngalo i ate i mātou. Hawai ia mātou te o iai. Wana a oe lava mātou te wha moe moe wa tētonu iai. Wha mā ngalo i ate i mātou. O i mātou o ni tangata i anga sala. Mātou ni tangata i wha le tonu ta mā. O mātou se lea tua. Whaamone mōle lava, wha mā ngālo mai i ate i mātou. E tōfu i mātou, ma whaata māla ma wha le tonu. E mātou te wha mōi mōi i loa lo whatūnua. E mātou te mamā mā ngālo ai. E ora mātou te tālo lea, ia whaia lava lo fina ngālo lea tua. Ai pei ona ea o o mai, o a mea mātou te māna na o ai. Ia wha ai loa atu i ate oe. Whaftai tele lava mole nei awa noa tāua. Po i atu le vi inga i ate oe. Na uru suafa Yesu. Amene ma amene. Ia, whaftai tele lava. Whaftai i e na vala au mai. Whaftai le au tāua kiriso. O te alofa tele lava i ate utou. O te loa o lo utou te tālo mai te tonu i maota malawa. Whaftai tele lava. Tonu o ta avale o fie lava o nisi fa mai. Dai le fal fai ngā luenga, i e nai tina ai e ngā lue tono, fale mai utanga tamā tutua,
tātei tele lawa.